Ranná show, príjemné počúvanie rannej show opäť vo štvrtok 21. mája. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem na naša ranná show, sa začína práve teraz. Perfektná hudba, aktuálne informácie, samozrejme aj dnešná téma, to všetko musí byť. Ja som rád, že ste vy opäť s nami. No a dnes máme vlastne malý piatok a to znamená len jedno, že do víkendu času stále menej a menej. Ale na druhej strane do víkendu stále času aj dosť, tak musíme to spolu nejako zvládnuť. Zvládneme to aj so skvelou hudbou, pretože už malú chvíľočku príde ikona pop a Dea. Ale rovnako je pripravený aj Offenbach, Miles Away. A čo takto Jack Harlow, môže byť tiež? No tak nech sa páči, toto a oveľa viac v najbližších minútach. Zostávajte s nami, dobré ráno.

0: Novinka, ikona pop a deja Ritual sa volá, no a práve teraz mi dokonala zahrala do kariet, pretože priatelia, presne rituály budeme dnes v rámci rannej show rozoberať. Dnes máme totiž to 21. mája aj Medzinárodný deň čaju. No a čaj versus káva alebo rôzne takéto základné veci nás okamžite dostávajú do toho, že mnohí ľudia práve týmito nápojmi štartujú svoje rána. Bez čoho by nevedelo vzniknúť vaše ráno, bez akého rituálu, aký rituál proste musí byť naplnený na to, aby vaše ráno a váš deň ako taký mohli vôbec začať. To je moja dnešná otázka. Ja viem, že to je z kategórie nie úplne najpríjemnejších, ale môj rituál každé ráno je krátka návšteva vecka. No tak musí to tak byť, proste bez toho sa ja naozaj tým dňom neprederiem. Tak ak to máte podobne, nemusíte teda byť s veckom, ale že máte nejaký rituál, ktorý sa konštantne opakuje, tak mi dajte vedieť na WhatsApp 0917 259 820, alebo Facebook Rádia Viva. A teraz mi tak napadlo, že nemusel som hovoriť o vecku, mohol som hovoriť o prechádzke. Vždy z bytu na parkovacie miesto, z parkovacieho miesta sem k nám do rádia. To je vždy takých dobrých 200, 300, 400 metrov.
1: Ranná show s Daveom.

0: X The Plug a Post Malone na Cold práve teraz dohráva z nášho vysielania. My ideme ďalej v rámci našej rannej show na tému rituálu, pretože už prichádza správa od nášho poslucháča Petra, ktorý nám posiela správy, že každý jeden deň otvára disciplínu, ktorú pozná veľa chlapov. Môj rituál je svätý. Keď stanem z postele, sadnem si na gauč v obývačke, opriem sa a presne 10 minút po tme pozerám do bielej steny. Nemyslím na nič, len tam som. Keby na mňa v tej chvíli niekto prehovoril, asi vybuchnem. No tak toto je kategória, na ktorú teda ja vôbec nemám čas, ranných rituálov, ale teda jasné, že beriem, že niektorí ľudia sa potrebujú prebúdzať aj takýmto kontemplovaním. A to je vlastne úplne super, pretože keď si pozriete štatistiky, tak prvá vec, čo mnohí ľudia, naozaj, že mnohí ľudia urobia ráno, tak je, že si zoberú telefón do ruky a začnú scrollovať. Tento doom scrolling nie len, že potom sa hrá s našim dopamínom, ale vo finále nám aj berie čas. Čas na seba, na to, aby sa mozog prebudil, pretože okamžite dostáva rôzne bomby a veľa informácií hneď z rána. Toto, čo robí Peťo, je taká, že stará škola, ktorá by sa podľa mňa oplatila, aby si ju vyskúšal každý jeden z nás. Kto má čas, aspoň tých pár minút, len tak pozerať do bielej steny, skúste to, možno budete nakoniec mať oveľa pokojnejší deň. A ak nie deň, tak aspoň to ráno.
1: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wifi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
3: Slovanet, najbližšia televízia a internet.
4: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
5: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.
6: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: 21. máj, aktuálny dátum, no a dnes má meniny Zina. Všetko najlepšie dámam, ktorých meno je také ojedinelé ako šafrán, no a ženské meno Zina má grécky pôvod a jeho význam je dobrá a priateľská. No tak dnes máme vlastne úplne pozitívny deň. Je štvrtok, to znamená malý piatok, ľudia sú naladení, že už pomaličky končí týždeň, do toho majú dobré a priateľské ženy Ziny svoje meniny. No a na to všetko ešte naša dnešná téma rituálu. Ak máte nejaký ranný rituál, tak tie ranné rituály dokážu naozaj zlepšiť ten deň, pretože ľudia majú radi to, čo poznajú. No a čo poznajú, ich upokojuje. A čo ich upokojuje, to im vlastne robí príjemné ráno. No tak aké rituály sú tie vaše, to mi dajte vedieť na Facebook Rádia Viva alebo na WhatsApp 0917 259 820. Dnes sa vás pýtam na internetoch, hentých aj onakých, bez akého rituálu nezačne váš deň. Tak mi to napíšte, ja sa teším na vaše správy.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsutec a

Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam SK, Topky SK a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Pravidelné počúvanie rannej show, 21. maj je aktuálny dátum z iný v kalendároch. Všetko najlepšie pri počúvaní nášho vysielania takto z Rádia Viva. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no aj dnes sme spolu a aj dnes sa rozprávame na tému. Konkrétne dnes tému ranných rituálov. Máte nejaký rituál? Ste tým káva alebo čaj? Ste tým sladké raňajky alebo slané? Napíšte mi pokojne do komentára na Facebooku alebo na náš WhatsApp 0917 259 820, ako to máte, bez akého rituálu nemôže začať váš deň. No a ja mám ešte jeden rituál, že vždy takto po 7 si začnem robiť kávu, tak myslím si, že na tento rituál sa rovno vrhnem, ale ešte predtým vám ukážem, predvediem, na čo sa môžete tešiť vy u nás na rádiu Viva po tej hudobnej stránke. No a Kán príde už o malú chvíľu. Novinka, mimochodom, z nášho vysielania. Rovnako príde Ella Eyre. Everything in time. Všetko má svoj čas. No ak máte rituál, tak ten čas, ktorý všetko má svoj, je veľmi, veľmi presne stanovený. No a Youngblood. Youngblood čakáme tiež. Ten nám to vlastne celé odštartuje. Druhá hodina rannej show. Ja som Dejvo. Vy ste tí najlepší poslucháči. Dobré ráno.

0: Force. No a Kán práve teraz dohráva z nášho vysielania. My ideme ďalej. Naša ranná show pokračuje aj so skvelou hudbou, ale nie len tá je pre vás pripravená. Poďme teraz opäť aj do našich rôznych stereotypov, rôznych príbehov, proste tých vecí, ktoré musíme dnes v rámci rannej show vyriešiť. No a tou hlavnou vecou sú vaše rituály. Takže ideme aj na vaše správy, no a medzi nimi je aj správa, ktorá sa týka zotrvačnosti, spánkovej zotrvačnosti. To nám napísala jedna teda dáma, ktorá sa venuje odborne aj tomuto všetkému. No a že prečo sme vraj takí dezorientovaní ráno a občas naozaj musíme pozerať do tej steny, podobne ako Peter. Totiž ja som asi pred hodinkou hovoril o tom, že Peter má taký rituál, že pozerá do steny. Volá sa to spánková zotrvačnosť, ak to nazýva veda alebo sleep inertia. Aj keď sa zobudíte, častiam vášho mozgu, konkrétne vraj prefrontálnemu kortexu, ktorý zodpovedá za logiku a rozhodovanie, trvá asi až 15 až 30 minút, kým sa plne zapnú. Takže ak od vás niekto ráno o 6.00 pýta zložité odpovede, máte plné vedecké právo povedať, nemôžem, môj kortex ešte spí. No a Anička, naša drahá poslucháčka, odborníčka, ďakujem ti za túto správu, takže už vieme, prečo to tak je, prečo sa oplatí pozerať tých 10 minút aspoň, ako to robí posluchač Peťo, pretože aj tak by nič rozumné zo seba nevydal.
1: Ranná show s Daveom na rádiu.

Gabri Ponte a Sam Harper, Words. Práve teraz dohráve z našho vysielania pol... Môžeme, majú sme krátko po pol 8. Počúvate stále rannú show na rádiu Viva. No a dnes aj so skvelou hudbou. Vlastne ako vždy, Stargazing a Miles Smith prídu už o malú chvíľu. Takto sa na nich môžete tešiť. Ale rovnako aj Paul Russell a Come a Little Bootang. A čo takto Afrojack Aloe Black, In My World, tí vás zoberú do svojho sveta. Ale ani to nie je všetko. Pripravený svoj Aerosmith, Youngblood, Holly Humberstone, May Stephens, Weekend, Future. No je tam toho naozaj celkom dosť. Ale pripravený aj počas jej jel. Tak poďme rovno na to. To je v podaní slovenského interpreta. Mňa. Počasie. 21. maj aktuálne, dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele najmä na severozápade a hornom spíši dážď, prehánky, výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na hornom spíši 16 až 21. Teplota na horách okolo 9, no a vietor prevažne severný do 30 km za hodinu.

0: Ešte stále rozoberáme, aj keď teda už pre mňa osobne nie je ráno, kto počúva od skorej hodiny 6. rannej, kedy sme začali, tak pre ňa už asi nie je ráno tiež. Rozoberáme tie ranné rituály, bez ktorých nemôže začať deň. No a Katka píše: "Môj rituál je asi na diagnózu. Ráno sa musím obliekať v presnom poradí. Ak si omylom obujem najprv pravú ponožku na miesto ľavej, normálne si ju vyzujem, dám si ľavú a potom až naspäť tú pravú. Keby som to neurobila, cítil by som sa celý deň tak nejak nakrivo." No tak nádherný príklad asymetrickej symetrie. Ranná choreografia musí byť dokonalá a to, ako to vyzerá na konci, nie je len akože samotný výsledok dôležitý, ale aj tá cesta. Minimálne pre Katku. Ak vy máte nejaké podivné, zvláštne rituály, pokojne sa pochváľate. Myslím to, že safe space, že úplne v pohode sa zdôverte s čímkoľvek na Facebooku Rádia Viva alebo na WhatsAppe 0917 259 820. No a Katku pozdravujeme. Kati, ďalšia pesnička hneď po reklame je pre teba.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
5: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
4: Ty si ale vtipný.
6: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Aj po 8. počúvate rannú show na rádiu Viva. Príjemné počúvanie, ešte stále platí, že zima je v kalendári, ešte stále platí, že je medzinárodný deň čaju a ešte stále platí aj to, že my dnes máme pre vás, teda dnešnú tému, samozrejme. No a tá sa týka či už čaju, kávy, alebo ranného vecka, ranného 5-kilometrového behu, proste vašich nejakých ranných rituálov, ktoré vy máte. Máte? To je otázka. Ak áno, dajte vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. Na odo mňa informácia o skvelej hudbe Michael Schulte 5 AM. A rovnako príde French Montana Max

Počúvajte naďalej, ja som veľmi rád, že môžem byť s vami. Ja som Dave a ešte hodinka nám spoločne zostáva. Do 10:00 sme spolu v rámci našej rannej show a teda na tému rituálov. Tak posielajte, píšte a zároveň hlavne počúvajte naše Rádio Viva.

vaša výhra bude navýšená o 20%. Potrebujete tam trafiť, že 4 zápasy, nech je kurz aspoň 10, no a ak to všetko splníte, tak potom máte plus 20% k vašej výhre. A to je naozaj celkom slušné. Ale tuto to stále nekončí. Každý novoregistrovaný hráč, ktorý sa v termíne konania hoďkových majstrovstiev šampionátu zaregistruje prvýkrát do herne Etipos.sk, získa registračný bonus. A ani to ešte nie je všetko, pretože až môžem poslať aj na Instagram Tiposu. Ak chcete zažiť Brazíliu a majstrovstvá sveta vo futbale na vlastnej koži, tak na Instagrame Tiposbet aktuálne prebieha súťaž o zájazd na majstrovstvá sveta do New Yorku. Stačí, ak pod súťažný príspevok napíšete váš tip a celkový počet gólov v základnej časti majstrovstiev sveta v hokeji. Čiže o futbale hovoríme, avšak tipovať musíte ten výsledok základnej časti v hokeji. Také toto je, takže máme aj tipovanie, aj pre nových tipérov, aj pre takých, ktorí radi súťaže na Instagrame. Všetko máme pokryté. Ja len teda doplním, že zákaz hrania hazardných hier platí pre osoby mladšie ako 18 rokov. No všetky dôležité informácie, podmienky na tipos.sk a v hernom pláne.

0: Tak toto bolo ono. Jessie J a jej HAPPY. Dúfam, že aj vy ste dnes happy v rámci rannej show sa o to. Ja teda naozaj snažím. No a prečo ľudia milujú rutinu? Prečo vec potrebujú šialené rituály? Tak to je tiež otázka, ktorá sa môže naskytnúť, keď preberáte práve tie rutinné, ranné no veci proste, ktoré musia prebehnúť, aby ste boli OK. Psychológovia tvrdia, že mozog po prebudení čelí stresu z toho, čo všetko ho cez deň čaká. To znamená, že aj tá najbizarnejšia rutina funguje ako kotva. Keď urobíte presne to isté, čo včera, čo predvčerom, čo robievate stále o tom istom čase, mozgu dávate signál, že všetko je v poriadku, máme to pod kontrolou, svet sa nezrúti. Ak si obúvate ponožky vždy, že najprv ľavú, potom pravú, alebo niečo robíte v konkrétnom poradí, tak vlastne to je kotva pre ten mozog, že si nemá uletieť do stresu hneď ráno a tým pádom je všetko, ako má byť. No tak nebuďte, nehambite sa za svoje rituály, sú súčasťou každého jedného z nás.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry. Naša radosť.
2: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.

Veronika, Max, Mikloš, slovenská skladba, ktorá znie nadnárodne, medzinárodne práve teraz dohráva, Relapse sa volá, no a my dnes preberáme rituály, také tie ranné rituály, bez ktorých sa nezaobídeme viacerí, no ja vám teraz možno zničím život, ale vedci chronobiológovia zistili krutú pravdu. Aká je vaša prvá vec po prebudení? Myslím z hľadiska nejakých príjmov, voľa čoho, no tak ak je to káva, tak medzi 8 a 9 ráno naše telo prirodzene produkuje najviac kortizolu, ktorý nás má prebrať. Čiže ak do toho hodíte kofeín, tak si naň zvykne a prestane tvoriť vlastný budič. Ideálny čas na prvú kávu je teda, alebo silný čaj je teda medzi 9.30 a 11.30 ráno, keď hladina kortizolu klesne. To znamená, že nie, ranná káva nie je ideálna. Napriek tomu, že ja teraz pijem už svoju druhu, tak akože mudrovať o tom viem, tá realita toho dodržiavania týchto múdrostí je o niečo komplikovanejšia. Ak máte tú možnosť a nie ste závislí na kofeíne, tak dávajte si kávu až okolo 10, pretože potom si tú nezávislosť aj udržíte. No a odo mňa teraz predpoveď. Počasie. 21. maj dnes, jasno až polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele, najmä na severozápade a hornom Spíši, dážď, prehánky, výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota dnes 21 až 26 stupňov, Žilinský kraj, Horný Spíš 16 až 21 a vietor, ten bude prevažne do 30 km za hodinu.

More than enough. Jess Glynn práve teraz dohrala z našho vysielania. No a priatelia, 8 hodín 44 minút, to znamená, že dohrávame aj my. Ja som Dave a dnes sme spolu boli 3 hodinky takmer plné, no bolo toho dosť, čo sme prebrali a teda väčšina sa týkala tvojich vašich rituálov ranných, bez ktorých by sa nezačal deň. No a ja som veľmi rád, že ste písali. Píšte pokojne naďalej, na WhatsApp už nemusíte, ale na Facebook budem veľmi rád, keď sa budem môcť niekedy popoludní počas nejakej prestávky prečítať. No a my sa počujeme opäť zajtra, zajtra je piatok, to budeme mať aj hostia dokonca, hostku, aby som bol úplne presný, na tému, ktorú vám poviem zajtra. Ale bude to také niečo sebarozvojové, také psychologicko-úspešné, zo sveta úspešných. No budete vedieť, keď budete počúvať aj zajtra od 8 hodiny, ale mňa môžete počúvať už od 6 ráno. 6 až 9, to je náš čas. Každý jeden deň dnes nás čaká ešte aj Tomino Juríček, Doroty Sabová v Lunchtime. No a tak so skvelou hudbou sa lúčim. Charlie Puth, Beat Yourself Up. Môžeme ísť ďalej. No a tak, With Us. Keď už som s týmito bareličkami začal, tak dáme, že no a tak, Tate McRae. Toto všetko a ešte oveľa viac. Zase na vás teším už zajtra. Zostávajte s nami, počúvajte Rádio Viva. Hudba, ktorá vás chytí za uši a kopa dobrej nálady. Čaute. Ranná show s Daveom na rádiu.

0: Kaska and Friends.
1: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na párty, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.
2: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.

0: Rádio Viva.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.

0: Najlepší mix hudby.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

Počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech. 21

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Je tu štvrtok 21. mája a opäť sa vám nehlási z lunchtime Tomáš Juriček, ale pre zmenu ja, Doroty Sabová, som veľmi rada, že môžem niekedy za Tomáša takto prevziať tú štafetu a prihovárať sa vám so zaujímavosťami, pretože ja si pre vás zbieram naozaj všetky možné zaujímavosti, možné aj nemožné, zo sveta celebritného, hudobného, technického, no skrátka všetko, čo mi nejako po ceste cvrkne do nosa, a dnes tomu nebude inak. Zozbierala som si pre vás veci, ktoré by ste mali vedieť a mali počuť, a ja vám ich veľmi rada predstavím a poviem. Dnes tu budem s vami v lunchtime až do 15. Tak sa poďme do toho pustiť. Mám tu pre vás hneď z úvodu aj zo pár hudobných noviniek, takže ideme na to. Začíname štvrtkový lunchtime na Rádiu Viva.

0: vec je jasná a podľa mňa navždy absolútne nemenná. Ľudia sú neuveriteľne vynaliezaví a dokážu prísť na také veci a skúšať také biznisy, ktoré by niekomu ani nenapadli a oni na tom dokážu ťažko zbohatnúť a zarobiť naozaj veľa peňazí. A to je príbeh istého muža z Osla, pretože on premenil svoj vlastný balkón na podnik. Akože neviem, že či to hygiena povoluje u nás na Slovensku, neviem, či by sa to úplne dalo, ale reálne on si povedal, že robí proste skvelú pizzu aj doma na byte, nepotrebuje na to žiadnu reštauráciu, ani stánok, ani pouličnú donášku alebo čokoľvek. Skrátka, on si povedal, že bude predávať svoju pizzu zo svojho balkóna. No a za prvú hodinu a pol, teda aby som bola úplne presná, dostal 90 objednávok a ľudia stoja v rade pod jeho oknami, aby sa dostali k jeho balkónu, aby si mohli dať tú balkónovú pizzu. Ja asi predpokladám, že nebýva na 12. poschodí, lebo to by mi asi spúšťal dole na povraze, neviem. Každopádne predávať pizzu z balkónu je akože dosť halus. V živote by mi to nenapadlo. Dokonca som videla video, kde už sa tam zbiehajú nejakí ľudia, niektorí tam hrajú na nejaké hudobné nástroje, že si skrátka spríjemňujú to posedenie na ulici pred bytovkou a on im teda predáva pizzu z balkona, no. Akože možno námet na biznis, ale neviem. Na Slovensku to s tým podnikaním práve v tomto sektore v poslednej dobe asi nie je úplne medlízať.
1: Rádio Viva.

nechcem byť nejaká zlá alebo ofenzívna, ale predstavte si českého turistu na dovolenke. No, ja si myslím, že toto samostné vyjadrenie vo vás vzbudí nejakú tú vizuálnu predstavu. Nielen český turista, ale tentokrát austrálsky turista.

0: nejaké to tielko, takéto biele klasické na sebe. No a tento Austrálčan si povedal, že si chce ísť ráno zaplávať, ale on omylom vošiel priamo na módne molo počas Australian Fashion Week v Sydney. Keď zbadal modelov, asi mu trošku docvaklo, že sa stal nečakanou súčasťou prehliadky. No a proste nepochopil a nevedel, nebol upozornený na to, že tam nejaká prehliadka prebieha, že by sa tam nemali ísť vykúpať. Vykúpať sa normálne išiel, čiže tí, čo sedeli na prehliadke, nemali len prehliadku módy, ale aj Austrálčana, ktorý sa tam pri nich kúpe v mori. No a on teda potom neskôr povedal, že si v jednej chvíli vlastne uvedomil, že on je hlavný model. Internet ho okamžite označil za legendu a za veľmi netradičného modela v rámci Fashion Weeku. Myslím si, že toto Fashion Week ešte v živote nikdy nezažil a bude to legendárny okamih už navždy.
1: Rádio Viva.
2: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Počúvate Rádio Viva, naladený máte lunchtime, síce bez Tomáša, ale s Dorotým a so správou o tom, ako mladí ľudia vnímajú internet. Teraz sa zamyslite nad tým, že akým spôsobom je internet začlenený do vášho života, pretože ja si myslím, že neodmysliteľným spôsobom bez internetu by sme čo? No netrafili by sme, nezaplatili by sme, nedovolali by sme sa, neporozprávali by sme sa, nič by sme nevybavili, no proste ten internet je už naozaj, že extrémne dôležitá súčasť nášho každodenného fungovania, ale mladí ľudia vraj majú toho internetu dosť a takmer polovica by radšej vyrastala bez neho. Ja si to neviem predstaviť, že ako by som teraz fungovala bez internetu, ale je pravda, že my keď sme boli deti, veď internet nebol absolútne a to už nehovorím o predchádzajúcich generáciách, že ja sa akože až taká stará nie som, ale proste ten internet nijak nefiguroval v našom vývoji a v našom detstve a v tom, čo sme v detstve robili, čiže teraz je to určite iné, je to neporovnateľné, ja si to predstaviť úplne neviem, že všetko, čo robím za ten deň a či idem s niekým von, alebo nejdem, alebo čo robím doma, že všetko by sa odvíjalo iba od využívania tých sociálnych sietí, nadväzovania kontaktov na sociálnych sieťach, možno nejakých internetových hier, ja neviem, nejakých internetových médií, proste pozerania telky a podobne. Tak skúste sa zamyslieť, že či vy by ste vydržali vôbec, že jeden deň bez internetu a napíšte mi na Instagram, na Facebook a Rádia Viva na WhatsApp 0917259820 a my si potom povieme, že čo si teda mladí ľudia myslí o využívaní internetu. Rádio Viva.

0: polovica mladých ľudí tvrdí, že by radšej vyrastala vo svete bez internetu. No a vyplýva to z britskej štúdie, ktorá hovorí, že mnohí mladí ľudia sa po používaní sociálnych sietí cítia horšie než predtým. Tento výskum zároveň ukázal, že ten online svet je pre mladých čoraz viac spojený s nejakou úzkosťou, tlakom, porovnávaním sa, alebo aj stratou súkromia, a internet a sociálne siete sú síce súčasťou toho nášho každodenného života, ale čoraz viac mladých ľudí priznáva, že im skôr berú taký ten vnútorný duševný pokoj a neprináša im to takú tú klasickú radosť a že skôr sú ovplyvnení tým internetom v tej zlej negatívnej miere. Ja si myslím, že je to skôr o používaní sociálnych sietí, nie internetu ako takého, pretože ako náhle si cez internet pomôžete k nejakému dopísaniu, nejakej práce do školy alebo si vyhľadáte všetko potrebné, čo potrebujete, tak v tom je to určite príjemná skúsenosť, ale chápem, proste tie sociálne siete sú také, že tam vidíme tie stereotypy krásy, ktoré nie sú ani úplne reálne. Dajte mi vedieť, čo si vy o tom myslíte, no a my sa počujeme v ďalšej hodinke dnešného lunchtimeu.
1: Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: take it to the flow now.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
2: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva.
1: Naladený máte lunchtime aj takto krátko po 14. Mám tu pre vás pripravených opäť niekoľko zaujímavostí a okrem toho sme sa vlastne dopracovali v predchádzajúcej hodinke k tomu, že sa vás pýtam, že či by ste vôbec dokázali žiť aspoň jeden deň bez internetu. A môžeme to kľudne upgradeovať na nielen jeden deň. Ak je niekto, že veľmi odvážny, tak kľudne dajme, že týždeň, mesiac bez internetu. Síce by ste nemali poplatené účty, neprišli by vám žiadne maily, ale možno by ste boli psychicky spokojnejší a šťastnejší. Neviem, dajte mi vedieť na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820 a hlavne počúvajte Lunchtime na Rádiu Viva. Sice nie s Tomášom, z Doroty, ale myslím si, že aj tak dobre, pretože si ideme opäť hrať hudbu, ktorá vás jednoznačne chytí za uši. Toto je Rádio Viva.
2: Rádio Viva.

majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. No nie, že by to bola moja úplne najobľúbenejšia športová disciplína, ale povedzme si pravdu, že na Slovensku, keď sa hrá hokej, všetci pozeráme, všetci fandíme našim, všetci sme najväčší odborníci, alebo to pozeráme iba preto, aby sme sa vedeli potom zapojiť do tej debaty v krčme, v robote, na káve alebo vonku s kamošmi. Čiže je to taký sviatok, tie majstrovstvá sveta v hokeji. A predstavte si to, ako si typujete s kamošmi, že kto vyhrá aký zápas, koľko gólov padne za ten zápas, kto má najväčšie šance, počítate si tú tabuľku, toho pavúka si prechádzate. No a ja vám poviem, že za toto môžete dostať aj peniaze a môžete za to aj vyhrať, pretože ak si stavíte do 31.5. na ktorýkoľvek zápas hokejového šampionátu na Tifosbet, tak vaša výhra bude navýšená až o 20%. Toto navýšenie

Vklade na hráčske konto v sume minimálne 20 eur, pri vklade 40 eur a viac. No ale musím dodať, že platí zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov. Ale ak vás to zaujalo a chcete sa dozvedieť niečo viac o tom, ako tipovať cez Tipos.bet, tak najviac informácií a všetky podmienky nájdete na www.tipos.sk a samozrejme v hernom pláne. Rádio Viva.

0: sú medzi nami ľudia, ktorí si veľmi potrpia na čistotu, ale ono sa to podľa mňa niekedy v niektorých situáciách ani úplne nedá byť taký 100% bez baktérií a bez všetkého. Ono to proste k tomu životu patrí. Ale vedeli by ste si tipnúť, ktoré je najšpinavšie miesto na palube lietadla? Ak si tipnete, že toalety, nie, nie je to správne a myslím si, že by som vás mohla nechať hádať do nekonečna a neuverili by ste, pretože letušky a odborníci odhalili najšpinavší bod na palube a je ním vrecko, ktoré máte pred sebou. Bývalá letuška povedala pravdu o čistote komerčných letov a potvrdila, že najšpinavším miestom v lietadle je práve vrecko na operadle sedadla, konkrétne karta s bezpečnostnými pokynmi. Tá je tam ukrytá, nedezinfikuje sa, nikto ju nečistí. No a odborníci sa preto zamerali na dôkladnú analýzu hygieny. No a výskumníci odobrali cez 100 sterov počas 18 letov z rôznych leteckých spoločností. Pozornosť venovali odkladacím stolíkom, opierkam hlavy, pásom, kľúčkam na toaletách, vreckám na sedadlách. No a výsledky testov toto, čo tvrdila letuška, naozaj potvrdili. Laboratória objavili aerobné baktérie, nebezpečné plesne, fekálne baktérie a dokonca aj známu črevnú baktériu E. coli. Takže na budúce, keď po vás niekto bude chcieť, aby ste si preskúmali tie pokyny a tú kartu, ktorá je tam zasunutá v tom vrecku pred vami, neviem, pouvažujte nad tým, že či sa toho vôbec dotknete.
1: Viva. Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
4: Už tento piatok si na rádiu Viva na Late Ambrose Radio Show.

0: Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva a pred malou chvíľkou sme si povedali, že aké miesto na palube lietadla je to najviac najšpinavejšie, najznečistenejšie, také, kde sa drží najviac baktérií a je to teda tá priehradka alebo vačok oproti vám na tom sedadle toho spolujazca alebo teda toho, čo sedí pred vami. A nepovedala by som to naozaj, že teraz ako som to dočítala, ako som vám to teda zreferovala, tak si vravím, že wow, že koľkokrát ja vlastne letím a naozaj si tam niečo odložím, či už fľašu s vodou napríklad, alebo si tam koľkokrát dáme, že telefón, a ten už je znečistený sám o sebe, pretože telefón je jedným z najväčších zdrojov takých baktérií, ktoré teda ani nechcem menovať, ani nepoznáme, ale priehradka v lietadle by som si v živote nepovedala, že je tak znečistená, ako teda tvrdia výskumy, ale tak niečo na tom asi bude a myslím si, že nejeden z nás práve prehodnotí všetky svoje cestovné návyky a to, že či si tam ešte niekedy tie slúchatka strčí, alebo tú knižku, alebo ten telefón a či si ešte niekedy vôbec budeme študovať tie pokyny. Neviem, či to nebolo trošku kontraproduktívne, že práve kvôli tejto štúdii už nikto nebude študovať tie pokyny na bezpečný únik z lietadla. No, neviem, ale čo viem je, že vy máte naladený Lunchtime a ak som vás trošku znechutila, tak ja vám tú náladu vylepším hudbou, ktorá vás chytí za uši a to nám ide naozaj skvele, tak sa poďme do toho pustiť. Toto je Rádio Viva.
1: Rádio Viva.

Dnes sa vás tak pýtam, že ako dlho a či vôbec by ste boli schopní vydržať bez internetu. Nie, že bez telefónu, to vám necháme, že zavolať v prípade núdze to môžete, ale bez internetu v tom telefóne, pretože vraj čím ďalej, tým viac mladých ľudí by sa chcelo odstrihnúť od toho internetu, nepoužívať ho, necíti sa na internete bezpečne, necíti sa na internete šťastne. Tak ja sa pýtam, že či by ste to vy bez toho internetu vydržali a či si myslíte, že by ste boli šťastnejší, že by ste sa naozaj bez toho internetu cítili lepšie. A budem rada, ak mi napíšete na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820. No a my sa budeme počuť ešte v jednej vysielacej hodinke, pretože ja som tu dnes s vami a s lunchtimeom až do 15. Ostávajte naladení, počúvajte Rádio Viva aj naďalej. Rádio Viva.

0: Non-stop hity na rádiu Viva.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
2: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.

0: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva.
1: Lunchtime, áno, to sme trafili síce nie s Tomášom Juričekom, ale s Doroty Sabovou za mikrofónom a celá jedna lunchtimeová vysielacia hodinka je ešte pred nami. Máme už druhú polku mája, čo neviem, či ma teší, alebo šokuje, alebo neviem, čo konkrétne to vo mne vzbudzuje, ale 21. mája, to je dátum, ktorý tu máme. Dnes som s vami až do 15. a mám tu ešte zo pár chuťovečiek tak v rukáve, tak sa k ním ideme postupne prepracovať, ale mám tu aj úplnú novinku od nás z Éteru, tak si ju poďme pustiť a poďme si spolu užiť aj krásne popoludne. Teda dúfam, že ho máte krásne a príjemné s Rádiom Viva.
2: Rádio Viva.

Poďme trošku aj do toho hudobného sveta, aj keď teda nie úplne s nejakou tou novou hudbou. Tu už sme si u nás v éteri dali, ale tentokrát s Bensonom Boonom, pretože ten opäť dokázal, že s ním o zábavu nikdy núdza nebude. No a jeho najlepší kamoš mal svadbu. A čo teda Benson Boone nespravil? Dorazil na svadbu svojho najlepšieho kamoša a ten sa práve chystal na tzv. First look, a to je teda ten moment, kedy ženich poprvýkrát uvidí svoju nevestu. Čo spravil Benson Boone? No jasné, že sa prezliekol do svadobných šiat a prišiel teda zozadu od chrbta za ženichom. Ženicha to trošku prekvapilo. Je to veľmi vtipný moment, pretože je z toho kopec fotiek. Veľmi vtipné sú aj fotky, kedy sa vlastne ženich drží s Bensonom Boonom, ako keby to bola jeho nevesta. Dobré je, že vedia si zo seba urobiť srandu. Internet si tento moment okamžite zamiloval a fanúšikovia hovoria, že takéhoto kamaráta chce mať na svadbe každý. No keby mne došiel na svadbu Benson Boone, tiež by som sa akože nebránila za nejaký ten hudobný program. Rád

určite si spomínate na aféru, kedy okradli Beyoncé. Ono sa totiž to jednalo o to, že muž okradol Beyoncé o nevydanú hudbu a ten práve pozná svoj trest, pretože súd ho poslal na 2 roky do väzenia. Čo sa stalo? Tak polícia sa dostala teda k tomuto páchateľovi cez lokalizáciu ukradnutých slúchadiel Beyoncé. Čiže on nielenže odsudzil vlastne nejaké jej veci, ale odsudzil medzi tým aj jej slúchadká, ktoré mali bluetoothové pripojenie a podľa toho ho polícia

0: Ja vypátrala, veľká časť materiálov sa ale dodnes nenašla a Beyoncé pritom z turné Cowboy Carter zažila jeden z najúspešnejších rokov vo svojej kariére. Ešte v júli sa teda udiala táto krádež nevydanej hudby Beyoncé, ku ktorej došlo v Atlante krátko pred štartom práve turné Cowboy Carter. No a ten človek, ktorý ju okradol, si začín, teda dostal 5-ročný trest, 2 roky si odpíkal, jednalo sa o kufre s harddiskami, notebookmi, citlivými materiálmi, na diskoch sa nachádzali nevydané skladby, plány koncertov, setlisty budúcich show a všetko možné aj nemožné, čiže naozaj veci, ktoré by verejne sa asi nemali dostať von a určite ju to veľmi nepotešilo, no ale celý teda prípad sa uzavrel, no a Beyoncé samozrejme koncertuje a žne úspechy aj bez tých ukradnutých vecí.
1: Rádio Viva.
2: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Ďalšia zaujímavosť zo sveta techniky, pretože spoločnosť, ktorá je asi najznámejšia, alebo jedna z najznámejších, ktorá vyrába elektroniku s takým tým odkusnutým jablčkom, nemôžem menovať, vraj zaplatí až 1 000 000 eur tomu, kto odhalí kritickú chybu v ich serveroch. Vraj jediná jedna chyba môže mať hodnotu až 920 000 eur v rámci takého programu, v ktorom sa teda snažia nájsť nejaké tie bugy alebo nejaké tie chyby na svojom serveri, a tí ľudia, ktorí ho nájdu, nejaké tie slabiny v tom serveri, tak vraj pomôžu bezpečnému procesovaniu dát a bezpečnosti tejto spoločnosti. No a spoločnosť je ochotná zaplatiť za takéto nájdenie nedokonalosti alebo slabých miest zraniteľnosti až 1 000 000 eur. Neuveriteľné. Dokonca sa takáto suma môže vyšplhať až na 4,6 milióna vrátane rôznych bonusov a podobne. Samozrejme, táto spoločnosť platí za tú prevenciu pred tým reálnym útokom, čiže asi nečakajú, že keď tam nejakú tú slabinu nájdete, že rovno ich hacknete. To by asi nebol dobrý postup, ale zarobiť si 1 000 000 tým, že nájdete slabinu u najznámejšej, jednej z najväčších spoločností sveta. No verím, že nie je to jednoduché, ale keď už na toto vypísali odmenu, tak očividne tie naše dáta nie sú úplne 1000% chránené.
1: Rádio Viva.

0: Dnešný lunchtime ukončujeme, ale zajtra sa spolu počujeme opäť rovnako od 12. do 15. Nebude tu Tomáš, budem tu s vami ja. Uzatvoríme celý tento pracovný týždeň posledným piatkovým vysielaním a budeme sa spolu pripravovať na ten víkend, takže ja sa teším spolu s vami, teším sa na vás, na skvelú hudbu. S ňou ale ešte pokračujeme, samozrejme nekončíme a ja vám ešte želám krásny zbytok dnešného dňa. Počujeme sa zajtra, majte sa krásne, ostávajte naladení na frekvenciách Rádia Viva a čaute. Od mikrofónu zdraví Doroty.
1: Rádio Viva.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

akciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
4: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
3: Ty si ale vtipný.
5: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.

0: Rádio Viva. Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
1: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na párty, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.
2: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Šalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
3: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Ľudská and Friends.
2: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.
3: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsutec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: takúto kombináciu nenájdete. Cesta, z ktorej sa vrátite osviežený, slobodný duchom, s novým pohľadom na Afriku a z istotou predátora rozoznáte Impalu od Springbooka. Som Vito Chrapa, počúvate Uchom po mape. Ideme do Južnej Afriky, Namíbie, Botswany, Zimbabwe aj Zambie.
1: Uchom po mape s Vitom Chrapom.
0: Toto ohromnou cestou vás prevedie cestovateľ a sprievodca Bubo Michal Čičmanec. Michal, ahoj.
2: Ahoj, tešíme.
0: No tak čaká nás teda poriadna cestovateľská nálož, to je naozaj veľa štátov, takže z tvojho pohľadu dá sa všetko strebať na tomto zájazde, to čo zažijeme?
2: Je to zájazd, ktorý zmení pohľad človeka na Afriku a je to úžasná cesta, ktorá ponúka všetko. Keď prejdeme od nádherného mesta, Kapské mesto, ktoré je za mňa jedno z top miest, častokrát označované ako matka miest, ale aj najkrajšie mesto sveta medzi oceánom a horami, máme hneď na dohľad oceán, čiže krásna vôňa oceánu a na vrchu máme majestátnu Stolovú horu, ktorá má približne 1087 metrov výšku. Čiže v tomto nádhernom údolí je mesto s približne 5 miliónmi obyvateľov a ľudia tam žijú v harmónii s prírodou a takisto je to miesto, kde nájdete aj kvalitné víno.
0: Samozrejme, môžem potvrdiť, bol som v Kapskom meste aj v Južnej Afrike a hovorí sa, že Kapské mesto je jedno z najkrajších miest na svete. Tam by som možno úplne nesúhlasil, ale najkrajšie položené mesto na svete, lebo naozaj Stolová hora, mesto a oceán. Poďme na tú Stolovú horu, ktorá je zapísaná aj na zozname UNESCO. Ja mám taký pocit, že toto je ako taký prvý krok do celej Južnej Afriky alebo do Kapského mesta pozrieť si to všetko pekne z výšky.
2: Presne tak, my častokrát voláme aj taká hamblivka, pretože nie vždy sa ukáže. Vytvára sa na ne tzv. Obrus v oblakoch, čiže už keď prídete do Kapského mesta a vidíme, že Stolová hora je krásne otvorená, prvé čo robíme, bereme veci a ideme hore na Stolovú horu. Ono sa to nezdá, ale dole máte nulu, je tam oceán, pomerne že príjemná klíma. Vyjdete hore na Stolovú horu a tam už môže fúkať. A keď sa vám otvorí tzv. To okno v oblakoch, tak uvidíte nádheru. A aj to je podľa mňa jedno z tých, že prečo je označované ako najkrajšie mesto sveta. Sú tam výhľady, máme tam zvieratá, máte celé Kapské mesto ako na dlani. A dokonca tam žije také zaujímavé zvieratko, sa volá, že daman. Je to taký malý chlpač, ktorý je fakt, že väčší trošku možno ako svišť a je označovaný, že najbližší príbuzný slona podľa DNA. Čiže keď sa pozeráte na tieto dve stvorenia, jedno maličké, druhé obrovské a majú niečo spoločné a príbuzné, je to naozaj, že úchvatné už len zostať sa navrch a poprechádzať sa nad celým mestom.
0: Videl som Damana, má taký nahnevaný pohľad, ale je veľmi zlatý. Poďme sa trošku zaboriť do Kapského mesta, kde sa písala aj história apartheidu. Naozaj rasizmus tam ešte stále cítiť v tých uliciach, takže aká je momentálna situácia?
2: Kapské mesto býva častokrát označované, že nie je úplne bezpečné, s čím by som úplne nesúhlasil, len treba vedieť, že kde sa pohybovať, ktoré miesta navštíviť a ktorým sa skôr vyvarovať. Máte tam naozaj že krásne promenády, kde sa viete nájsť výborne. Fakt, jedlo, čo sa týka Kapského mesta a celkovo Afriky, už len keď spomeniem, tak za prvý zájazd som pribral 4 kg. Trvalo to 21 dní, takže viete si predstaviť, ak tam dobre varia, či už to stejky, alebo sladké, prípadne keď si dáte víno, tak sú naozaj na to, že odborníci. Ale teda naozaj, tie kontrasty sú tam veľké. Keď chodíte po tých turistických miestach, tak je to bezpečné, krásne, môžete sa tam poprechádzať a máte aj svoju voľnosť, čiže si to miesto užijete plnými dúškami.
0: Áno, tak to je princíp cestovania. Nejdem tam, kde to hrozí nejakým prúserom, ale od toho ste aj vy sprievodcovia, aby ste ľudí vedeli dobre usmerniť. Zaujímavá je moslimská štvrť Bokab s tými farebnými domčekami, ale samozrejme to nábrežie Waterfront, kde nájdeme aj uškace škriekajúce na nás.
2: Máte tam naozaj všetko od uškacov až po farebné domčeky, čiže opäť sú tam zvieratá, je tam príroda, je tam mesto, je tam jedlo, takže každý, čo si nájde, tak to tam dokážete objaviť. Ty si spomínal aj vlastne Nelsona Mandelu, alebo teda apartheid, ktorý vďaka nemu ukončili v 94. A odtiaľ máte výhľad už tej spomínanej Stolovej hory na Robben Island, kde bol väznený v malej, to bola taká škutica, by som to nazval, 2,4 x 2,1 metra, naozaj maličké, ležal tam na takom, to je skôr, že deka a strávil tam 18 rokov života. Čiže odtiaľ to viete z tej Stolovej hory vidieť aj ten Robben Island, ktorý je mimochodom tiež zapísaný do UNESCO. A

0: keď prídete loďou na tento ostrov, jednak vám to poskytne, že nádherné výhľady na celé Kapské mesto, ale častokrát, keď tam máte sprievodcu, lebo to je organizované autobusom so sprievodcom, tak to bývajú tí bývalí väzni, ktorí častokrát strávili čas so samotným Nelsonom Mandelom, takže to rozprávanie naberá na takých obratkách. Ja som mal to šťastie alebo možnosť, keď som bol na tejto prehliadke, že som dokonca stretol rodinných príslušníkov, ktorí tam mali svojho otca, oni sa poznali s tým sprievodcom, takže to je také dosť, že silné. Jednak po tej historickej stránke, ale hovorím, že každý tam vie vybrať, čo chce, či históriu, či zvieratá, či jedlo.
1: Veľkou špecialitou tejto oblasti je mys dobrej nádeje, to je sen pre každého geografa, cestovateľa, historika. V roku 1488 tu pristal Portugalčan Bartolomé Dias, no a je tu samozrejme nádherná Diazová pláž, ale celý ten poloostrovček južne od Kapského mesta je uchvatný.
0: Je to úžasné miesto, opäť keď tam vyjdete hore, vidíte tyrkysové farby oceánu a samotný Diaz, ako si spomínal, tak stroskotal údajne na tej pláži, preto sa to volalo predtým, že aj mys Búrok, pretože to bolo nepredvídateľné a presne ako prvý Európan, ktorý to oboplával úspešne, musíme povedať, pretože tam stroskotalo množstvo lodí, aj skúsených námorníkov a teda bol to mys Búrok, pretože opäť prídete, krásne počasie, stačí 15 minút a máme tam búrku, no a potom to premenovali na mys dobrej nádeje z toho dôvodu, že keď už prejdete tento mys dobrej nádeje, tak potom prídete do Kapského mesta a ste už bezpečí. Keby ste sa rozhodli splávať južnejšie od takto, čo neodporúčam, tak prídete priamo na Antarktídu.
1: Áno, áno. Tam už je len oceán a Antarktída, trošku južnejšie. Takže odfotite sa s ikonickou tabulou Mys dobrej nádeje alebo na slavnom majáku a pokračujeme ďalej na našej ceste. Pôjdeme do Namíbie.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Po tom, čo sme si pozreli Kapské mesto, aj my z dobrej nádeje pokračujeme do ďalšej krajiny, opúšťame Južnú Afriku, prechádzame cez Orange River a prichádzame do Namíbie. Krásna krajina, zaujímavá, púštna, aj trošku tajomná, nemeckí kolonisti, no a veľa, veľa, veľa púšte. No ale začneme kaňonom, lebo tento je veľmi špeciálny. Volá sa Fish River Canyon a je 160 kilometrov dlhý a hĺbky je priemere 550 metrov. Takže takýto kaňon by sme nečakali v Namíbii.
2: Presne tak, tento kaňon je naozaj že úchvatný svojim tiež položením a kde sa nachádza. Nie je to úplne jednoduché sa tam dostať, ale samozrejme viete tam prísť autom. Keď ľudia navštevovali napríklad Grand Canyon, ktorý je prvý najväčší a toto druhý, tak vy ste čakali dávy ľudí, ktoré tam budú a vy sa nebudete mať hýbať. Opak je pravdou, drvivú väčšinu času sme tam sami a robíme to tak, že keď prejdeme vlastne hranicami z Juhafrickej republiky do Namíbie, je to teda nielen administratívny prechod, ale aj úplne mentálny, je to iná krajina, veľká, otvorená. No a keď tam prídeme, tak čakáte, že tam bude množstvo ľudí. Ne, je to úplne prázdne, je tam krásna výhliadka, kde máte pripravené stoly, lavičky, je tam pár vtáčikov. No a teda využívame to miesto, aby sme si vychutnali aj ten samotný výhľad a Fish River Canyon, že si tam robíme piknik. Čiže ľudia si tam donesú jedlo, čo chcú, nakúpime deň predtým a tam si robíme piknik, ľudia sa idú poprechádzať a užívajú si výhľady tohto nerušeného miesta. Viete sa tam poprechádzať, naozaj si oddychnúť a už začínate tušiť potom, že čo to je Namíbia, že to je obrovská krajina, ktorá má úchvatné miesta a ešte len začíname, sme len 2 hodiny v Namíbii a vidíme druhý najväčší kaňon na svete, Fish River Canyon.
1: Fantázia. Skôr než sa pozrieme aj do tých miest, tak poďme na chronicky známu dunu číslo 45, pretože púšť Namib, ale potom aj Kalahari ponúka neuveriteľné duny, ktoré sa priamo dotýkajú oceánu, to sú úžasné pohľady, no ale duna číslo 45, alebo potom Big Daddy, tak to sú naozaj obrovské kolosy 260 metrov, to sa dá aj vyšlapať?
2: Dá sa to vyšlapať, dokonca je to chvíľku utrpenie, ale keď vyjdete na vrch, tak je to... Hneď máte ten darček, ktorý ste si odmakali na vrch. A jednak ste v najstaršej púšti sveta, je odhadované, že má 55 miliónov rokov. Je to miesto jednak vhodné pre všetkých ľudí, ale takisto je to raj pre fotografov, pretože je to miesto, kde je jeden z toho najnižšieho svetelného smogu, takže keď chcete vidieť, že Mliečnú dráhu a všetky hviezdy, napríklad Južný kríž, to ľudia častokrát prichádzajú, aby ho uvideli, tak toto je to miesto, kde to môžete práve uvidieť. Naozaj večer vyjdete von a máte tam celú oblohu, ako ste videli len na tých fotkách krásnych. No a preto to milujú aj fotografi. My tu milujeme takisto kvôli fotografiám nočnej oblohe. Takisto je tam aj život, napríklad Oryx. My ho voláme, že priamorožec po slovensky. A ako si spomínal, tak je tam niekoľko týchto dún. Duna 45... Vy ste hľadali za tým, že nejaký komplikovaný názov, ak to vzniklo, ale je to konkrétne 45. kilometer, potom máme, že 40. tiež. A my ideme nie na 45. dunu, tam sa samozrejme zastavíme ráno na fotky, pretože opäť tam čaruje svetlo. A keď vychádza slnko, tak jedna strana je úplne že červená až bordová a druhá je čierna. To večer už, alebo večer po obede už nebude také isté a toto treba zachytiť. My ale pokračujeme ďalej na Big Daddyho a to je náš cieľ. Ako si sa pýtal, či sa to dá vyšlapať, dá sa to vyšlapať. Kolega to stihol, že za 23 minút, môj osobný rekord bol 30 minút, ale väčšinou to treba, že 45 minút až hodinu a pol. Kde teda idete dva kroky hore, jeden dole. Dám vám taký drobný tip. Keď budete šlapať na vrch, šlapte tam, kde to už bolo vyšliapané. Čiže keď išiel niekto pred vami, nebudú vám pasovať možno kroky, ale bude to o to jednoduchšie. Vyjdete na vrch, trošku červený, trošku spotený, ale ten výhľad, ktorý uvidíte dole na Dead Valley, tam sú viac ako 600-ročné mŕtve stromy, biela palma a vy potom budete bežať dole. Opäť to vyzerá, že no, asi to nebude také jednoduché, ale keď sa pustíte dole, tak uvidíte, že to stojí za to a zbehnete dunu, ktorú ste išli 3 štvrte hodinu hore za 6 minút.
1: Áno, toto je presne púšť, aj takéto zážitky ponúka Namíbia. Poďme trošku do mesta. Hlavné mesto tohto štátu je Windhoek. Je to pomerne malé mesto, ale celá Namíbia nemá veľa obyvateľov. Windhoek má okolo 500 000, čiže zhruba ako naša Bratislava. No a tu už sa pomaličky dotýkame toho nemeckého kolonializmu. Ako sa tam vlastne ocitli Nemci?
2: Ako spomínaš, Windhoek je hlavné mesto, celkovo má iba 4 obyvateľov na kilometr, je v Namíbii. A Windhoek, už len ten názov Windhoek znamená, že veterný roh, čiže je tam veľmi veterno. A spomínal si, že áno, dostávame sa tam už ku nemeckému kolonializmu. Nemci tam prichádzali v 19. storočí. Prinesli tam veľa dobrého, ale bolo tam aj veľa toho zlého. No a Nemci, keď tam prichádzali, tak do dnešného dňa vidíte obrovský vplyv, že radi fandia nemeckým futbalovým klubom. Dáte si tam rezeň, normálne veľký rezeň si tam viete dať. Čapujú tam nemecké pivo. No a keď tam prichádzali Nemci, tak chceli získať opäť nejaké nerastné bohatstvo, ktoré má Namíbia dostatok, ale dotklo sa to aj miestnych obyvateľov. Sú tam napríklad obyvateľstvo Herero a Himba, kde začiatkom 20. storočia bola až také, že genocída a boli veľmi utláčaní títo ľudia, boli nútení pracovať a teda prinieslo to aj niečo nie pekné do histórie Namíbie, ale teda ten vplyv Nemcov je tam cítiť do dnešného dňa.
1: Poďme z mesta trošku zase na pobrežie. Teraz sme boli vo vnútrozemí a smerujeme na pobrežie Kostier. To je hrôzostrašný názov. Je to nehostine takmer 2500 kilometrov dlhé pobrežie. Takže kde sa zobral tento názov?
2: No, je to, že Skeleton Coast, presne ako spomínaš, a je to od približne mestečka Swakopmund v Namíbii až na sever po Angolu. Je to dlhé pobrežie kostier. Skade to prišlo, tak častokrát tam bolo vidno vyplavené rôzne kosti, veľryb a podobne, ale taktiež to zapríčinuje, ide taký, že prúd, a tento prúd prináša so sebou silný vietor, preto častokrát tam býva aj opar. Takisto sú silné morské prúdy a častokrát tam práve dochádza k tomu, že stroskotali. Jednak nevideli v tej hmle, alebo ich ten silný prúd zobral, stroskotali a ostali tam. Po našej ceste, keď prechádzame, tak navštívime aj my takýto Skeleton Beach a uvidíme tam stroskotanú loď. Táto loď tam stroskotala v 2008 a prevážali loď, ktorá už bola vyradená. Ťahala ju za inou loďou, no a v podstate ten silný prúd, ktorý tam ostal, tak ju zobral úplne na breh a tam stroskotala. Do dnešného dňa tam táto loď ostala a prečo ju tam nehali, ona už bola pripravená na zošrotovanie. Čiže neboli tam žiadne oleje, nebol tam benzín ani nič a bolo by niekoľko násobne drahšie to dostať odtiaľ, ako keby tam ostala, nespôsobovala žiadne nejaké problémy, tak to bolo aspoň vyhodnotené a stalo sa to takou, že turistickou atrakciou. Miestni sú tiež podnikavci, čiže častokrát sa tam stretnete s domácimi ľuďmi, ktorí vám tam budú predávať vám tam budú rôzne kamene. A to je takisto obrovský raj napríklad na sol. Všade, keď pôjdete okolo, sú tam solné pláne a vy si viete aj domov kúpiť takúto sol ako pamiatku, ktorá je ružová, ale časom zbledne.
1: Zažili sme jedno mesto, hlavné, volá sa Windhoek a to ďalšie sa volá Swakopmund, je vraj nemeckejšie ako Nemecko, ale my už sa tešíme na safári, ale o tom o chvíľočku.

0: Duchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Namibia ponúka aj úžasné safari, tých zažijeme na tejto ohromnej ceste oveľa viac, ale Namibia ponúka národný park, ktorý sa volá Etosha, má rozlohu 22 300 km štvorcových a patrí medzi najpopulárnejšie safari v Afrike, takže poďme na safari. Je to tá klasika, že naskačeme do nejakého jeepu a ideme pomaličky savanou a sledujeme zvieratka.
2: Je to presne tak. Skoro ráno nasadneme do auta. Je tam rozpis, kedy otvárajú a zatvárajú brány do tohto národného parku. A my teda nechceme nič vynechať. A ešte pred východom slnka, pred otvorením brány sa ideme postaviť pred tú bránu, aby sme tam boli medzi prvými v tejto Etoši. Pretože to je jeden z tých highlightov, pre ktorý ľudia išli sem do Afriky. No a zvieratá sú najaktívnejšie práve skoro ráno a potom večer. A toto nechceme vymeškať a preto tam stojíme už medzi prvými. Častokrát ráno vidíme to ticho a čakáme so zateným dýchom, kedy sa niečo ukáže. Ja osobne som radšej, keď je to trošku také kľudnejšie, že si ľudia chvíľku počkajú a potom sa to zjaví. Keď tam prídu tie prvé zvieratá, ráno sú aktívne napríklad levy. Oni 90% času dokážu spať, čiže keď my uvidíme toho leva, ktorý ho tam je teda neúrekom, tak je to, že obrovský zážitok. Moji takí obľúbenci sú napríklad slony. A tieto slony sa tam takisto vyskytujú. Ľudia čakajú, že keď prídu niekam zvieratá, že tam bude iba jeden druh. Ale Etosha je výnimočná v tom, že sú tam vytvorené umelé napájadla, kde je teda zdroj vody pre tieto zvieratá a tam sa odohráva to najkrajšie divadlo, kedy sú tam všetky zvieratá. Ako si spomínal, impaly sú tam, slony, levy tam môžu prísť, zebry sú tam a keď prichádza tento lev, to sa nám niekoľkokrát stalo, tak tie zvieratá iba zodvihnú hlavu, sú pozornejšie, ale neodídu. Ustúpia mu, lev sa napije, jemu to stačí raz za 3 dní, takže vidieť to je naozaj obrovský zážitok. Napije sa, odíde a všetci pokračujú ďalej v tom, čo bolo. Čiže to je fakt, jak z rozprávky, keď ste pozerali, všetky zvieratá žijú v symbióze na jednom mieste. Čiže Etosha je naozaj presne tak, že jazdíme po cestách, hľadáme zvieratá a potom, keď to dlho neprichádza, tak už vidíme v kríku, aha, to je slon, nie, to je lev. A potom to príde a všetci sú prekvapení, vyťahujú fotoaparáty a užívajú si safari naplno a konečne vidia to, na čo čakali a prečo sem prišli. A mne sa páči, keď sa stávajú fanúšikmi safari a milovníkmi zvierat.
1: Presne tak, je to úžasný zážitok. Mal som šancu to zažiť, ale nie v Etoshe, ale na rieke Chobe. Ale to už sme v Botswane, to už sme v ďalšom štáte, ktorý patrí medzi najdemokratickejšie krajiny Afriky. Dokonca politicky je vyspelejšie ako Slovensko. Naozaj, keď prídete do Botswany, tak nečakáte až takú uhladenú, peknú, fungujúcu krajinu. Ale poďme na toto safari na rieke Chobe. Toto je trošku iné, pretože prebieha na vode.
2: Môj subjektívny názor je taký, už sme sa zhodli aj s viacerými klientami, že to je jedno z tých najkrajších safari na svete, ktoré môžete navštíviť. Ako hovoríš, tak je to na rieke Chobe a teda máte to z dvoch takých uhlov pohľadu. Ako prvé začíname na rieke, kde sme v blízkej vzdialenosti od všetkých tých zvierat, sme na loďke, kde sa plavíme a pozorujeme, či už sú to hrochy, krokodíly, takisto tam je vidno slony, ktoré dokážu krásne plávať a keď sa to podarí, tak preplávajú na druhú stranu. Takisto sú tam bývoly najčastejšie a teda je tam množstvo zvierat, takisto vtáčiky netreba opomenúť, ktorých je tam neúrekom. A teda z tejto lode viete navnímať trošku inak ten národný park, alebo celkovo to safari, čo nie je také úplne jednoduché vidieť z lode safari. A druhý deň si urobíme opačný pohľad. Nasadneme opäť do jeepov a jeepmi sa posúvame práve v tom národnom parku po suši a už vidíme, kde sme boli včera na tej vode a tentokrát ale hľadáme levov a mačkovité šelmy, ktoré sú všade a striehnú tam. Je tam niekoľko smečiek týchto levov a častokrát, keď sa nám podarilo, tak to bola, že smečka napríklad 17 levov, ktorí ráno sa presúvali už po úspešnom love si trošku oddychnúť a zdriemnúť. Častokrát tam bývajú situácie, kedy príde slon úplne v blízkosti auta a vtedy je dobre zachovať ticho, moc sa nehýbať a užiť si ten okamih, kedy ste naozaj, keby ste natiahli tú ruku von z auta, tak sa ho dotknete, ale opäť to neodporúčam natiahovať, iba v pokoji si užiť a nechať ich tam žiť, pretože my sme u nich doma. Čiže Čobe, za mňa jedno z najkrajších safari, ktoré by ste nemali vynechať ani na vode, ani na suši.
1: Mňa okamžite samozrejme ťahalo vystúpiť z auta a len tak sa poprechádzať po tej buši, ale to sa teda v Afrike, najmä v takýchto národných parkoch, nedoporučuje, lebo tam naozaj reálne hrozí, že nejaké zviera vás môže napadnúť.
2: Častokrát ho ani nevidíte, je tam malá taká buš a tam je schovaný lev. Čiže presne tak, neodporúča sa to, aj keď láka to vystúpiť z toho auta. Je jedna možnosť, kedy vystúpiť na tomto safari, ale vtedy sme s našimi rangermi, ktorí nás zavedú do miesta, kde si vieme dať obed. Napríklad v parku a sú tam na to vyhradené miesta. Čiže jediná možnosť, kedy odporúčam vystúpiť z auta, je vtedy, keď vám povie váš ranger alebo sprievodca, že môžete. Inak naozaj, my sme raz sledovali jedného leoparda, ktorý sme videli, že zoskočil zo stromu, prebehol a skočil na druhý. 20 minút sme krúžili okolo toho stromu, pokiaľ sme ho zbadali, že kde je. Pretože to dokonalé maskovanie, ktoré on má, má z nejakého dôvodu a teda je náročné ho tam vidieť. Takže fakt vy si myslíte, že OK, teraz je to fajn, môžem si vystúpiť a pobehať. Nemusí to tak byť. A opäť pripomínam, že my sme u nich doma. To je ich región, takže rešpektujeme tieto zvieratá a oni sa nám za to odmenia, že sa nám ukážu a predvedú nádherné divadlo.
1: Je to životný zážitok, najmä slony, žirafy, aj krokodíly, to všetko v Národnom parku Čobe. No a v ďalšom stupe už ideme na Viktoríne vodopády.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Po Botswane sa presúvame do susedného štátiku Zimbabwe, ktorý je zase trošku iný, určite chudobnejší, no ale ukrýva neuveriteľné prírodné skvosty. No a jedným z nich sú Viktorine vodopády. Slávne, možno najslávnejšie na svete spolu s Niagarskými a vodopádmi Iguasu, ktoré sú v Južnej Amerike, takže Viktorine vodopády, je to naozaj dýchberúci zážitok, keď to prvýkrát človek uvidí, tak až sa mu nechce veriť, že takúto krásu príroda môže namiešať.
2: Počas tejto cesty prejdeme teda z Kapského mesta, mesta Vína, až cez Namíbiu, kde sú opäť zvieratá, súš, potom máme Botswanu, kde máme safari a prídeme presne na Mosiwatuňa, alebo teda dým, ktorý hrmí, a to sú práve tieto Viktorine vodopády, ktoré sú takou krásnou bodkou na konci tejto africkej cesty afrického dobrodružstva. A keď to prvýkrát uvidíte, najskôr teda počujete, ako tá voda tam hučí, tak je to naozaj, že zážitok na celý život, ako si spomínal, top 3 vodopády sveta, medzi ne patrí aj tieto Viktorine. A častokrát sú z toho také tie, že pocity, ktoré vám ostanú. Niekedy vás tam príjemne ovlaží voda, pretože tam z toho prúdu obrovskej vody sa vytvára taká hmla, ktorá vás krásne osvieži. A teda Viktorine vodopády sú naozaj miestom, kde viete zažiť jednak tie už spomínané vodopády, ale je to miesto, kde viete si trošku dať aj nejakého adrenalínu, ak ste takýmto fanošíkom. Viete tam napríklad skočiť bungee jumping. Na hranici medzi Zimbabwe a Zambia je most, na ktorom toto viete vykonať. Prípadne rafting, ktorý je považovaný, že je taký najnáročnejší alebo najlepší, to už ako sa na to pozrieme, na svete. Prípadne tam viete ísť na prechádzku s leomi, ale samozrejme nesmie to byť len tak ísť niekam, ale sú to naozaj, že štátom garantované zariadenia, kde sa viete ísť pozrieť. Takisto to, čo my radi chodíme a pozeráme, tak je trošku iný pohľad na tie vodopády, a to je z tej vtáčej perspektívy. Sú tam vrtuľníky, do ktoré keď nasadnete, my radi použijeme sa to voľa, že let anielov. Trvá to približne 12 minút a preletíte sa ponad tieto Viktorine vodopády. Čiže vidíte tú stranu aj Zambie, aj Zimbabwe z iného pohľadu a tam si uvidíte tú majestátnosť týchto vodopádov. A večer sa tam budeme plaviť 3 hodiny po tejto krásnej rieke Zambezi, kde si viete dať pivko Zambezi. Bude vám tam náš šéf-kuchár grilovať, alebo inak ako je známe na juhu Afriky, braai. To je niečo, čo bez toho nie ste Afričanom dole. Grilovanie a teda opäť pokračuje safari. Takisto aj z lode, kde sú hrochy, slony, antilopy, čo vás napadne.
1: Mighty Zambezi, jedna z najdôležitejších riek celej Afriky, Níl, Kongo a Zambezi, to je asi prvá trojka. A vodopády objavil pre svet David Livingstone, známy britský objaviteľ a geograf a dobrodruh v roku 1855 a pomenoval ich po britskej kráľovnej Viktórii. Samozrejme, domáci tie vodopády poznali už veľmi dávno a veľmi dobre a jednoducho takto ich mu ukázali, ocitli sa na zozname UNESCO. Je celkom dôležité, že v ktorom období k tým vodopádom roka prichádzam, lebo niekedy majú veľa vody, že ich ledva vidíme v tom opare a niekedy ledva tečú.
2: Áno, je dôležité, že ktoré obdobie si vyberiete. Záleží od toho, čo očakávate, či tam prídete cez naše leto, kedy je ešte tá voda akurát, že teda nie je ani taký opar, alebo teda chcete mať viac sucho a vidieť zase zvieratá. Čiže presne tak, január je napríklad obrovský prietok, kulminuje to apríl, máj, kedy je to obrovský prietok tejto vody. A ty si spomenul pána Livingstona, ktorý je považovaný za takého európskeho objaviteľa, ale častokrát zabudáme byť pyšní aj na našich ľudí. Konkrétne Emil Holub je rodák z Čiech, ktorý prvý práve urobil podrobnú mapu a zakreslil práve tieto Viktorine vodopády. Takže aj Emil Holub má čo dočinenia práve so Zimbabwe a Zambiou.
1: Ty si spomenul let vrtuľníkom, to je veľká špecialita, ale celkovo vieme, že Afrika je drahá. Koľko stojí takáto zábavka?
2: No, záleží, že čo si vyberiete, ale keď sa bavíme o tom vrtuľníku, tak je to približne okolo $170. Záleží, aký dlhý let chcete, platí sa tam vstup do Národného parku, ale v tomto prípade musím konštatovať, že majú aj nové helikoptery, že to teda neustále renovujú a je to zážitok na celý život. Čiže naozaj sa oplatí investovať a uloviť tento zážitok práve z toho vrtuľníku, lebo nemusí sa to opakovať a práve z vrchu budete mať naozaj že iný nadhľad. Takže v tomto by som povedal, že peniaze sú dôležité, ale nehrajú až takú rolu. To, čo dostanete, je za to niekoľkonásobne vyššie.
1: Presne tak, život je o zážitkoch. Tak ako aj splavovanie rieky Zambezi na rafte, o tom sa trošku viacej pobavíme v ďalšom vstupe.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Viktorine vodopády sú na Zambezi naozaj úchvatný zážitok, ale z mojej vlastnej skúsenosti aj z celej tejto cesty nám najviac utkvel rafting na rieke Zambezi, pretože to je taký adrenalín, ako si ťažko viete predstaviť. Je to neuveriteľné, lebo sú tam pereje v obťažnosti 3, 4, 5, 6 miestami a keď to vidíte z brehu, tak máte pocit, že toto jednoducho nemôžete prežiť, ale nielen, že to prežijete, ale si to brutálne užijete. Je to 4 až 5 hodinová jazda, tak Michal, porozprávaj trošku, ako to prebieha.
2: Je to neuveriteľný zážitok a vždy, keď sa bavíme o tomto raftingu, tak ma napadne môj kolega, ktorý mi hovoril, že Michal, ja som bol včera na tomto raftingu a normálne som sa bál. Ja sa nezvyknem báť, ale normálne som sa bál, tak som sa ešte raz zlakol a hovorím si, že takto nemôžem fungovať. Tak som na druhý deň išiel znova, aby som prekonal tento strach. Takže išiel znova a áno, je to teda, že je to náročné, ale povedal by som, že častokrát býva náročnejšie zísť dole do toho kaňonu, kto je približne 150 metrov dole a potom vyň z hore, keď idete z toho kaňonu. Ale samotný začiatok toho raftingu, dobre, zídete dole, dostanete inštrukcie a potom ste už na tej vode. Kde keď sa oťukáte už so svojím sprievodcom, ktorý bude na tejto lodi s vami a teda on všetko ukoriguje, sú to naozaj že obrovskí chlapí, ktorí vás držia v bezpečí, povedia, kedy máte robiť, čo máte robiť, ako, kedy, kto bude pádlovať. A takisto si vyskúšate, že skok do vody, že či je teplá, alebo studená táto voda. A ten prvotný taký okamih, kedy sa stretávate s touto vodou a s raftingom, vás trošku osmelí, dáte sa dokopy ako nejaká skupina a potom už začne ten samotný zážitok, kedy si aj zapadlujete, uvidíte to opäť z iného pohľadu, už ste boli vrtuľníkom, boli ste priamo sa pozrieť a teraz ste úplne z tej vodnej hladiny. Čiže utúži to partiu, dáte sa tam dokopy, zamakáte si, máte nádherné scenérie z tejto vody a máte aj adrenalín. Toto celé tam absolvujete, ako si spomínal, nejakých 4-5 hodín, záleží, aké ročné obdobie podľa hladiny a výšky vody, toto všetko záleží. Máte tam človeka, na ktorého sa viete spoľahnúť a potom, keď skončíte, vystúpite von, vyšlapete hore a prídu chlapci, ktorí sú fakt, že maličky a oni sfúknú tento čln a vyniesú ho hore. Častokrát máme problém my sa vyštverať hore a títo chlapi sú takí makači, že oni si to dajú na ramena a vyniesú hore tento raft. A my častokrát prídeme ešte neskôr ako oni hore a keď prídeme hore, tak ešte medzi tým stihnú nachystať pre nás taký obed, kde si dáte nejakú kolu, môžete si dať pivko Zambezi, dáte si zaslúžené jedlo a trochu si oddychnete a pokecate s vašou posadkou a uzavriete tak tento nádherný zážitok. Ja som tam napríklad menil oblečenie s domácimi a oni mi za to dali vyrobené misky. Čiže je to taký komplexný zážitok, kde máte adrenalín a kde vidíte úplne iný pohľad na tú majestátnu rieku Zambezi.
1: Majty Zambezi, domáci k nej majú ohromnú úctu, ani sa nečudujeme. Dôležité povedať, že vlastne ešte pred Viktorinými vodopádmi je ona pomalá, široká, plná hrochov a potom sa dostáva tá voda do kaňonu a práve v tom kaňone prebieha tento najdivokejší komerčný rafting na svete. Dá sa ísť niekoľko dní, toto je akože jednodňový zážitok, ale naozaj môžete ísť niekoľko dní a tých perej vyskúšať o mnoho viac. Tento ohromný zájazd ukončíme v Zambii, pretože vy ponúkate poldňový výlet do ďalšej krajiny, takže už sme videli Južnú Afriku, videli sme Namíbiu, videli sme Botswanu, Zimbabwe a dáme si ešte aj Zambiu. Takže čím je táto krajina iná možno a zaujímavá?
2: Zambia je určite iná. Jednak to môžete vidieť opäť Viktorine vodopády z opačnej strany. Ale vždy hovorím ľuďom, že poďme sa tam spoločne pozrieť. Uvidíte úplne inú Afriku, ako sme videli doteraz, pretože tam je to viac zamerané na ľudí. Chodívame častokrát s našimi klientami podporovať školy, ktoré sa tam nachádzajú. Už máme takú dohodu medzi kolegami, keď sa striedame. Vždy sa spýtame, čo im treba doniesť. Najväčšiu radosť majú samozrejme učitelia, keď sú to nejaké pomôcky, pera, zošity, ale my radi kupujeme aj napríklad futbalové lopty. Raz sa pozbieralo, že 20 lopt, ktoré sme tam doniesli a z toho mali, že ohromnú radosť, alebo peračníky, kedy tam prídeme, majú tam nakreslené mapy na stene, krajine, tak im ukazujeme, že odkiaľ my pochádzame. A teda vedia to naši hostia navnímať z trošku iného, z toho ľudského pohľadu. Nie je to nič také, že silané, že by sa to malo robiť takto alebo takto, ale tam naozaj tam ide o tú interakciu, pretože s nami je aj miestny sprievodca alebo sprievodkynia, ktorí reálne pochádzajú z dediny, tá dedina sa volá Mukuny. A čiže sú to ich ľudia. Oni presne vedia, keď im chceme dať nejaké ovocie alebo cukriky, že ty si už mal, ty neber tomu tvojmu súrodencovi, tvojmu kamarátovi. A ukážu nám aj dedinu. Ukážu nám spôsob, ako žijú. Ukážu nám, že kto stavia domy, prečo ich stavajú, že sú krásne uhladené z tej hliny, majú tam rozložené. Vlastne jedna rodina má jedno obytlie. Keď budete prechádzať, tak je tam plot a za tým jedným plotom je jedna rodina. Akurát, keby ste boli ako ja, že starý mládenec, tak je jeden domček, ktorý je o samote a to je práve ten, čo nemá rodinu. Čiže dajme tomu, že je slobodný. Takže vtedy viete, že tam býva jednotlivec, keď je to veľká ohrada, tak tam býva celá rodina, kde majú kuchyňu, kde majú sprchu, kde sa deti učia a celé to je v týchto hlinených domčekoch. Ale naozaj tam majú poriadok. Oni zametajú ten piesok, všetko majú čisté, varia si tam a teda máte tú interakciu s ľuďmi, ktorí tam reálne žijú, častokrát vám tam zaspievajú. No a taktiež je tam, že výroba všetkých tých suvenírov drevených a my sa priamo pozrieme tam, kde to vyrábajú. Tí domáci, miestni muži, že to nie je také niečo, že prídeš na trh, ktorý je komerčný, ale reálne oni si to tam vyrobia, ich muži, a potom sa medzi sebou delia. Čiže tam je vidno tú súdržnosť a tak, ako tí ľudia reálne žijú. Inak mimochodom v tejto dedine Mukuny prvýkrát uvideli pána Livingstona a hovorí sa, že to bolo prvýkrát, keď videli Belocha a oni si mysleli, že je chorý, že to je duch, lebo tam sedí pod stromom biely, takže to aj tam nazvali, že toto je Livingstonov strom.
1: Áno, dokonca je tam aj mesto Livingstone s rovnomenným múzeum, ktoré sa venuje prírode a histórii celej tejto oblasti. Takže Zambiou sme ukončili tento ohromný výlet. Sprevádzal vás Michal Čičmanec. Ďakujeme za inšpiráciu.
2: Ďakujem.
1: Počúvali ste Uchom po mape, ja som Vito Chrapa a cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

skákať prúdom a stádam. Tak, či som našiel hranovce, zvykol som, vravie to zvládam. No vlastne som nevedel, čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo a

Klikne, ja klikne a dovykladám karty na stôl. Na stôl, pre všetkých, čo stali pri mne. A ja som sa otáčal chrbtom, jak ste mohli pomáhať len vy mne. A ja nepohnúť ani prstom, asi čakali, že si to všimnem. A ja som si zazdával hrstok, hej, pri mne. Pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstok, ďakávam som išiel z krsto. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

svieti a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,

odchádzaš, zostávam.

0: 2. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Only 24 hours in a day.